0: Chikibek, kategori, shuhu kategori Satanás, genakut, hachikekori rikeyebal, rikagikotemal, riukutbal kanimal, chuach rikahoshel Jesús, aretak chikperiare, wetamata ishkori ish, genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Kategori, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechmankot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash, reish, asiwetam chearewa, rikechbal. Aretak chiri uk ochik chishol, ri uk shkia ubishik chiwech, chik karak nasi balak takk esh. Kategori, shpenak ut kamikri, ri hachai wetamchik. Shak uheri, roman chiri inman kink ida chik, kin weyek chihumulweri, kin takubiri are, arish kirilari ikohonek. Kin weyek chiri koholik ush, matbay shutsakom pari itzel. Shakik uri, ri kachak, weneman ut tachik ubanom. Kategori, weuchanimri, ri Timoteo, kateri, kulik chipari tinimitulok. Kategori, kuya utzlachtak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri ulok akebal ik ush. Kubik chiri ish, ikolom hun utzlach chomanik pakawiri uch. Shukuhe, chiri ish, kiwak kiwil kawach, hekasri uch, chikkak kiliwach. Achalashik, rugri ikohonik, ri uch, Kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, riuh, kohun kakalak tak aslimal, rumal rech cheri ish siblah uts, ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kukuh kawingwa, che utslah humol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech runuhel ri kikotemal, kia ish chkech chuach ri kadios, chichakab, chibakih, Kakatach rech, arechri uch, kakilchina iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisahna rikrahna pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamo ubiri kabe, chi iwuk ish. Kategori ri ish, riahoshel, kuk irisahtaba, e kishuhunamahtaba, pari lokokebalik ush, chirubilom takiwip, eri lokokebalik ush, kuk konohel. Hechas ri loqoqebal qakush ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchuqab ri iwanima, pari tioshlak kaslemal chiwech ri Dios. Ri qatatshel, pari upetbal uloq ri ahawshel Jesus, kuk konohel ri eu tioshlak taqwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, ri uch kakatachiwech, Ekakakoh kachukab pari ahawshel Jesus, riish shikulak rikatsik puwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Kategori, kamikri, chik aslemanok, kekas weri, chinimertba uwach weri pari ik aslemal. Riish, usretam shiki banomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashek chiwech. Kategori, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risa shiki wip, miban ritzel takhastak. Rahawshik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, hechas kikiban rianikachchik, chekochihun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbagohun kakashpuwiri rachalal, onche kusuburi rachalal, riahawshel kuyana uko abalwa weri, hechas shiatahubishik chiwech. Ishopuhesh kakohohech kachuab, chechub anikweri. Rumal rech cheri Dios, man shuhu sikih ta pari itzel kasleman. Share shuhu sikih pari tioshlach kasleman. Shahekuri, wek ohun kretzelach kukyakubi weri, man kretzelachtach, man kukyaktubi hungwinak. Shane are kretzelach, are kukyakubi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlach shushlabashel. Man rahawshiktach, cheri uch, Kuchtziban chiwech puwiri loqoq ebal kush, chikisholri ea chalashik. Rumal rech, cheri ish, shiwetamah weri, chikas shukri Dios. Katekuri, si balaj utsubanik kiban weri, kuk konohelri achalashik, iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, chikas shibanaba, kas shishnabeahok pari utsil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalah kaslemal. Ruk kishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakunba rukri ikab. Jehas uktakaninak chiwech. Rukuwa weri, ri ish, kukhehun utslahik aslemal ri, chikiwich ri winak cheman ek ot iwuk. Katekuri, mank ot hun winak ri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch mank kaktak, cheman ot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanima jehas ri enik ahtak winak chik, cheman ot akeyebal. Rumal chewe, kakakohoche ri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahuwach, shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsir riahaushel. Ri uch winak, chekuh kasik, ri uch konare takchi, kpetik riahaushel, mankuh nabiahtari, chikiwich ri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abal ri arkangel. Erukri kutbal chekuyana ri utom ri Dios kushuli ulokri, chiparika ulok, erishekam rumal ri Cristo, areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uch asarikna, ri uch konakanak, kamuli kib rikuk, ekukambiri puwitaksuts, arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olen rukri ahaushel chubek ir chubesak. Chiaba y chocapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rikik, manrakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiri ukik riakawshel, kiperi, rejas hun elak om, chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malah utsil, emang kot kok cekech. Cipawe kahbalri, ketakna pakiwiri itsil. Hehas takrik osyum, kurik riyishuk, cikrilna uwaj riral. Katekuri, mangke kowintari, kiani mahi kubik. Katekuri, riish achalashik, mangish kot parikik om. Arech syeri hung ikri, kishurika, hehas kupan hun elak om. Rumal rech syeri wunohel riish, Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rikik. Riuk, mangukhrech tarijakab, e mangukhrech tarikik umal. Shahek uri, rumal weri, mukhwarba, khikas kikiban riyanik ak takwinak chik, shane jok asalok, e chakachakikib, chubach rikastak. Rike warik, chakab rike warik, e rike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, riuk, chiukhrech ripakik, Chikak ila baqib chrech rikastak. Chikako hobba riuko wirri kohonik, e riuko wirri lokok ebal kush, e chikako hobba riuko wirri eyebal chrech rikolotakim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotakim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakto ob, chikachri uch, arech punetane uch kasalik. Un uhwarinak, ri uchchi uch kasalikri, shukriare. Rumal kuweri, tahawshik chekiya y chokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoh, chiwach, jehas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslah kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol riish. Ri eare ek amal takbe, chiwach chuwach riahawshel. E cheri ek ilik, Chrechri man utstak. Chei wilig, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemah utzil chishol, shukuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kipanum. Chei ilaba konohel riwinak. Kas chiwilig che man kothun kutsalig, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena be qas chishok il, رجري وصيلشي روبيلوم تقيويب اچ رجري وصيلش كيش كنوخيل قاسما قيلشيش كي كوتوق قاسشيش اورو كري ديوس بارو نوخيل كاخبال بارو نوخيل كولي بالشيش مالتوشين رجري ديوس اريواري اورا يبال ري ديوس چيويش باري كريستو جيسوس ميشوب باري ديوش لخوش لابشيل ميويتلاخو واجري خيطاقو سيبانيك ريق اشي موتيخ ري ديوس شاناري چينيك اوخرو نوخيل خاسو واج كتكوري اري چيكولو خاچيكي ري اوز چيكولو ايويب چيقيلا ايويب چريش رو نوخيلي تسيل قاس چيشو تيوش ري ساخبا ري او ديوس ري نيما لخو تسيل كتكوري رو نوخيل ري اشك اسوي ري اوش لابال ري اوك اوشي وانيما اري باقيل كيكول چو واج ري تسيل چيك اپاري او پتبال ري قاوشل خسوس كريستو رياري ريكيش سيكينيك منكوك اشت ري اوزيخ اياري اري كبناونا ويري اجارشيك شقوخي چيش چاوق چيتا باقويش ريش ري ديوس چي اخو نيما لخرو تسيل كي واج كنوخير ري اجارشيك روك غنتيوش لخ تسومانيك سيبالاخ روك رو نوخيل وانيما كينتا چي ويج چي چي سيك ايخ ويغوخري چيكي واج كنوخير ري اي اجارشيك چكناخت با ايغوك ريوتو قبري قاوشير خيسوس كريستو. Riukap guh, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, pa ronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilook ebalik ush, iwunohel ish, echi juhunal chishol ish. Katekuri, ri ukonimalah kakhil, igumal ish kishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh. E pari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip ri suki lalaj ukat baltzi ri Dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nakuwa tajin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuki ri Dios, che kuya rik esh chikechri keyo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich irigem rik esh kuyanari chiwechri hamarilalak slemal hachari uy omchqech ri uj aretak chikuk utnari ri ahaushel Jesus chichikahuikuk ri e angelip eruk ri uchukap pajunujuluqak katekuri kuk ahisagna kiwechri manketam tawachri Dios ri mankenimanta chrech ri utzlahutzih ri ahaushel Jesus ri e are كخيساشنا كيوش روك خونك أشكوليل چوبيق إيخ چوبيساق ناخ كتاسا بوناق چريج ريو قيخيل إريو جو قابريا خوشيل عريتاق چيك بينا باري خونك إيخ چيوك أميكنا ريو قيخيل كوك ري إيوتيوش لغتاقوينق ياريش نيم كيل ناوي كمان كنوخيل ري شكوخون چريج رياري كاتي كوري ري إيش ششكوخون چريج ري قاتسيخ ري أوخ خينا كوري باوي خونك إيخ ري روك واوي چومانيك ري شقوخي ريوخ خوخشاو بيوي روك ري ديوس بارو نوخيل كاخبال عريج ريري اوز كوبان چيويج باري اوسيك انيك عريج اوز كوبان چريج رو نوخيل ري إيرايي بل روك ريو جوقاب رياري عريج ري إيش كيبان ريو تيل إيقاس إيش ساكاخ باري كوهونيك شاخي كوري رومال كويري ريو بيري قاوشير خيسوس كي قهيلاشك إيومال ري إيش إري إيش كيش قهيلاشنا شا رومال رياري Jehasri krahri utokopri ka Dios eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuch katawiri chiwech, puwiri upet balri haushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ucharek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejisa balu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, ونچواج خونگوخت سیبام چکسیک ایش واج ekbishik chekech ugh eche rumal ri ish kichomach chiriuk ikh ya khawshel shaspetinakchik matbak ohon winak kishsubuwik bakhun khasuwachne chushena kanak kpakchish nari ikokbal eku qalakhisakh narib ri itsela lakhachi ri ukohol risachpal ib ri khunchi areri kulel ri kuwal isakh narib uirno khel khasuwach chiruk amri ubi ri dios onrono khedik khilashuwach ichekopon nari are kutuyi pari tios lakhuk olival ri dios ekukut narib cheshas dios wi ri are as uts unatisashik chibna chiri inshin bihwa weri chiwech aretakchi shinkuhiguk katekuri ri ishiwetam khasri shimogina kriare kamikri arechkasku khali khesakhna uwachri chibari ukakhbar we uchanimri awatalikri tseluchak kubano katekuri shakarek takchik amubiri shimogina krech kukutri pri ri itsel eri yakhawshel kusachna uwachri are rukri ushut balkyaqit uchi ekuk isna tsikhpuwi are takchiku qali khesakhna rib pari upetbal riupetbal ritsel kilitechnari rumal riuchakri satanas kilitahikri rukronohel chakrech choqap hostak kutbal emaybal khrihas ronohel ri hostak khastak rech ritsel chekeuk amihnari kikisachnakip rumal rech chemanshiki kulakhtari loqoqebal alahukush risaqlaqtsikh cheshkowine chikikoloshik rumal kuwaweri ri dios kutak khuhuntak chobanik chikech arech kiusubu ekbanchkech chikikokhri hostak khastak katekuri rumalweri kbanak atokhtsikh pakiwi konokhir rimanshkakhtak shekokhonchrech risaqlaqtsikh shane arech kakhuwachritsel ri ukh rakhawshik chedim kqilwi ri dios parnokhil kakhbal igumal ri ish achalashik ri ish che ishloq rumal ri khawshel rumal res che ri dios chi pari umahibal uloq shishusik ih arech kishkolta rumal ri ushlabshel e rumal are kutyoshri sahri ikohonik pari saqlaqtsih shishusik ih chrechweri rumal ri uslaqatsih arech kishkowin chech uriqi kri uqihir ri qahawshel jesus kristo ruk kuweri achalashik qas chishk oloq qas usuk olik chibnari kutunik cheshiweta makhu kri uq rumalne ri qachawibal on rumalne ri qatsibanik areta bari qahawshel jesus kristo ri dios qatatshel cheshas uhu loqoqim uhu yom rumal ri nimlaqtoqob ukubisam qakush parunuhel qih Uy omri eye balchqech kukubisa bari ikush iwanima kuyabari uchuqabri iwanima chechupani kronohel utsalachchak e utsalachtsih Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 Katekuri pauk isbalkanok kqabih chiwechachalashik chishchau paqawiri ukh chuwachri dios chitaba Arech kbe raqanil riutsih ri hawshel Arech qas kukuhi riuqihil Khachash kuhi pari itilimitri ish Shokuhi Arech kukhtotak pakiqab riwinak che esachinak Eche eitzel takwinak Ruman rech che man shiatak tari kohonik Chkech konohel riagwinak Katekut Ri hawshel Riare man kuk eshto riutsih Riare qas kuyanari chukab Iqas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, ri uq qakubamri qakush chirich ri hawshel. Utsuhik ibashik qabonom. Chironuhil ri qastak uwach kuhtaqan chiwech. Ri ish taqin kibono, echi kiban nawa. Qakubam qakush chiare ri hawshel. Kukutuwri uberi iwanima. Chikapari uloqqebal ukuish ri dios. Ikapari uchuqabri kristo. Atekuri, pari ubiri a hawshel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik, chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtachun suk ilalak aslemal, e che man utrembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uch. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rachawshik kitakeh ribe, hechaz shakban ri uch, che man shaktapas uwach aslemal shakabano. Shokuhe, ماشقت لوق شيتا خن قواك مال ريوينق شانه شي باقي شي جقب چوك چكونيك شقاكو هوقا جقب ايشوخ كوسك اريچ مان قوتا خن غينق شي شول ريش چيك اوخن خاسو واچ كو ياچقيچ ريوخ تقل چقيچ يا تال چقيچ وري قتي كوري اريك قاخچي كقاقوت شي واچ شريوخ اوخ كمبال نوخ شي ويچ اريچ كو هيترن بيخ قتي كوري اريتق شي اوخ كو شي شول اوخ او يوك ريوخ شقيا و بيشاو شي ويچ ري ويك اوخن وينق شي مان كراخ تاك كچاكونيك شوكوخي ما وايك رومال شي ريوخ شقطار قنيل شقطاو تي خول شيك او خون شي شول شي مان سوك ال تخريكي كي بانو مان كي چكونتا كاتي كوري رونو خيل خاسو واج كيو كي ال شريج باري خوشل خيسو كريستو كقبان خون سيك انيك اكي قطا چي كيش وي ويناقري چي چكون با روك خاماريل اري چي چي اي اري كي چاقو ريكي واكي كي تيخو كاتي كوري دي ايش ايشا چالاشيك mitanaba mishkosek che uchakushik ri utsil wek ohungwinak che mankunimak ta wepishap kqabiy chi wech pa wewukhri chits ibakhri ubi e arech ke lukish chitasai wip chrech riare katekut mi banagi kulel chrech riare shane chi yahaba khekhacha uyakhik khuna chalashik aret bariare ri rakhawshir ri khamaril ki yo ori khamaril chi wech shonokhil qih e parnohel hasuwach kokohit abari haushel iwuk werutili wachri chipari nuqap kelubiwi pari nuqapri in im pablo areguari retal nuqap chikuk otro nohel wuk kintibah hegua kintibanik chikohiba iwuk riuto qapri haushel jesus cristo Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús jajauxel. Aretak chiri in xin majig nube, kimbe pari Macedonia, xin tacha wech, arech katkanak kan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enik ag takwinak, che man kikikut chik nik ag tzig, che kaxlan tak tzig. E mikohon chrech nik ag tzig, che ehos tak tzig, e mikohon chrech nik ag mayir iksak, che mankot ukisik eweri shashui kupon kesh e mankot chrech kupatani ri urayibal dios che tikita hinak parikohonik ri krahwe takanikri arena bekrah ri lokok ebal kush che petinak pahun utslah anima petinak pahun utslah chomanik e pahun kasti halah kohonik enika huinak che man shekanakt kang paweri שכך פניקה חוס תקציך. ריאה הרי, כי צ'ומח שאינים תקחתיך שרץ לי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיכב שרץ. חינק עוד, ריאוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. קטגורי, חסשנתך בצ'קץ שרי פישב מנשמנתך רומלקת שרי אהוץ תקווינק. שנש בניק רומל קץ' רימן אלי מנלתך, אלי איח צ'וחב. רומל קץ' רימן ככהונתך, רי איח מקיב. רי אי הרי, שכצלח הוא שריטיוש אלי דיוס. רי אי הרי, שכגמסך רי גינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שכגיקייך רי גוינק. רי איחוס תקוינק. רי אי הרי, rima ke kohonta chrech ritzich kutik ritzich che utz chunuach ri utz lachzich rech ri ukhir ri dios cheriare utz lachu bantachik ritzich che shia chwech ri in kimal tyoshin chrech riare ri shia o chwech ri in ri nu chuqab riare che are ri kristo jesus kahaushel che in utz shin rilo e shinusik ich arech kinoshik in rachchak رئين شوخير كانق شين بيخري يتسل بويري ديوس إن بنال كأش شريش ري كومون تيوش إن بيل ري ري يتسل بويري تيوش لخ كتكوري رئين شكويته هو شري نوماك رومال ريش شري إن مانوه تامتخ رونوخير ري شين بنو رئين إن كاشلان لخوينخ شو شري كوخونيك كتكوري ريوسي بانيك ري قحوشيل سيبالاخ شكوخي وي ووك رئين شكوخي خري ري كوخونيك إري لقو قبال كوش ريشري كريستو خيسوس خس تيغنا كود و تيغري إشاس تقاليك كاموغب و كخيك باشي كوب إشيك ري كريستو خيسوس شبيبا و اوا چوليو چكي كولوشيك ري إياخماكيب إين ري إين نبي چكيش ري إياخماكيب كاتيكو ري وري إين شين رق كوي بلنوماك وريش بانتخيك أريش جيبا ري إين كو قلخيساق نبي ري و كوچونيك ري خيسوس كريستو Arech hun kutbal chikiwach konohel, richi rahaushikwi, cheke kohonach rechriare. Arech kokohi, rihunalikalak kik aslemal. Chrechri ahawinel, chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasik dios. Rimankilitaktak. Riare cheshui hunchi dios. Chrechriare, utsalak taktik. Chechare, rik ichil chubek ich chubesak. Amen. Arewa wetzihri. Cherin kimich chawech riat at Timoteo. Chat wal kwal. Ritzir shbish pawiche hunam benakrug rikitzihri e ashal takutzihri dios. Rug siwetzihri utsalach barich or chabana. Kas chahekeba awuk rikohonik. Eri utsalach chomobal. Ek onikach cherumal cheman shkik oltaweri kuk. Shkibanitzel parikikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro, ri eare, che sin ya chechri Satanás, arech que tamach che man kikibichta chiki humulitzel taktzih puviri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbech, che chiwech kas chitaba, e chishchauba rukri Dios, kas chitzonokba chechri Dios, e kas chishmaltioshin chechriare, Rech tokob isbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kikowine marech. Kukohi hun hamari lalach. Kak asleman kuk. Ruk tabalalach kasleman ruk ri dios. Eche kastakal chkik ri uch. Aregwa weri. Rikas uts chuwach ri dios kahaushel. Ehewa rikas urayibal riare. Riare. Krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalach zik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uch o huinak rukri Dios. Chareri Cristo Jesús chehun achiri are, shuhachrib arechun tochbal kech konohel riwinak. Areguari utzlach katbal tzig, chrih chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, e in apostol, riin kimbihri sakalach tzig, mashata imanal tzig. Rein inachtig chikech riman ea judíos tag, chipari kohonik e chipari saklachzig. Atekori, rein, kinguach chechini malach konohel winak chechau barruk ri dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikab chikaj, emat bak ori oyowal erich oj. Ri ei shokib, chikikohobari katziak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsu kolik kib ruk rikatziak. Makibach uchri kiwi ruk kantakpuk. Onruk helikalak takabak. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikatziakik kib ruk utsalak takchak. Hachari takal chikikri eishokib chikichakun pari uk aslimal ri dios. Aretak chikiyari tihonik ib rakawshik cherishok mankot hunzih kubik. Shakha echok chrechri kibishik. Rin mankiyat be chrechri shokche kukutun chechri tzig. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shasra hawshikwi cheriare mankot hun tzig kubih. Rumal rech che are nabesh ban riadam ekat esh ban chiri eba. Katekuri mangareta riadam shsubik. Shanare ri shok shsubik eshuban ri mayataltak. Katekuri riare kukoltak nari. Rumal rech kushik nanshel, weriare kuwone khrib, ewek kanak parikohonik, parilokok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnakut, che utzwe tzihri, rihunche krah kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlachchak. Shahekuri rahaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawik ri rahaushik, utzkuk riwinak, utzki kulashik riwinak kubano. Kukuwinche ukutik ritzik. Mangkutik tariyamaha. Mang akchokhtak. Rakhawshik che kumel winak. Akhtsukul riutzil. Mang arita kulokok egripwak. Rakhawshik che utzalak akkatal tzik parirachoj. Ekubuno che ri erralkwal. Kenimanch rech riutzik. Khachari takal chkik. Rumal rech. Wehun. Makot katal utzik parirachoj. La kukuwinkuri. Che chupanik utz. Kukrikomon rechri Dios. Rajaushik cheriare, manjunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech cheweheri, weneri nimal kowinch rechriare, eriare kbe pari uatbal tzihrik ashtok. Shokuhe, rajaushik cheri man ek otakuk, utskikil riare. Arech man getzalak tawach, echeriare, man ktsak tbari hetak kambal kukohrik ashtok. Ri ediakonos. Shokuhe, Rakhoshik eustak achihab, kikikol kitzih, man kikitih tasibalah amaha, emang itzeltak kikiban, che utsukushik ripuak, chikikolo bari awatalik, rechri kohonik bahun utslak chomabal. Nabe, utskilik narik banik, katekuri, wimangot hun itzel kilitak chikech, kiabari chikech richak rech diakon. Ri ei shokib, shokuhe ri eare, rakhoshik che eus. Makibih ri tzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha, paronohel makik eshbari kitzih. Riediakonos, rakhawshik che shahun rikishokil. E utzalak katal tzih kikiban chikishol ri eralkwal, e parikachoch. Ri eare, che utz kikiban pawechakri, kikichak hun utzalak kolibal ri, e kikichak kichukab ri, parikohonik church ri Kristo Jesus. Aretak txikin tzibahueri, xaskue jemwi, txianinakua kinopan nari awuk. Katekuri, bekin beitahek, rakhawshik txeri at, awetamri qaz utzk aslemal pari rachochri dios. Txareri komon tios rechrik aslik dios. Txare rakanha, eare utik balil rizakalaktsik. Genakuri, nimalahubantahik wap riawatalik txrechri uk aslamashikri dios. Xqalahizashik pari bakilal. Shuk bashik pari ushlab shel. Shilitahu wach kumal ri e angelip. Shiaw bishik chikech ri khetak amak. Shkohon ri wachule uchrech. Shiakik e shianim la hukihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut. Ri ushlab shel sakla hubishik hubih. Shepariuk isbali ri wachuleu. Ek onik ahwinakri. Shekikip akchihna uwach ri kohonik. Ek kihat ihna kibri, ruk hostak uslabal, eruk taku tzihrik ashtok. Rumarrech che utzki kitari, riki tzihrikep kibarak takwinak, che tibomri kaglak chich, pariki chomabal. Wewinakri, kikikilri kulanem. Kikikilri getakwa, che utihikri shban rumalri dios. Earech ruk maltioshibal chrechri dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalak tzih. Rumal rech, che runohel ri gastak shuban ri dios, shas utzkwi, eya talik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri dios, erich awem ruk ri dios, arek tiosh ri san rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, atkun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, Chiriat aternebem, jehas atjun utzlach tijoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rejetak tzig che rech we uachuleu, erijetak molom tzig, che kechri rijtak chuchuib, chapak tzig ba uach, chakohoba achukab parik aslemal rugri dios. Riukohik chukab rugri bakilal, mankast koupetan. kategori erik asleman ruk ri Dios uts shrech shonohel rumarech sheruk amri chinik rech rik asleman hunk asleman cherech we wachulevri e hunk asleman chik penari chuek kabir qasihna kut we tsihri shokuhe kukhkawinik qakoho weri uh korik eshke qareqo ek qakohri qachuqab rumarech chik ori qeyeban chrihri kaslik Dios Riareche colonel chenima la conogel, e areci balas colonel chkechri ke cojonek. Chayaba ubishik, chakotu bawere. Makohi bajun, chikritzlaja wach rumal rechche, maha katri hobek. Katekori chabanaba, atjun wachbal kutbal, chikiwichri ke cojonek. Rukriatir, rukriak asleman, rukri loko ebalak ush, rukriat suk ilbar rohel. Chiaretak chi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pishbanik, kukri winak, ichakutu ba ritzik chikiwach. Matzokopik ba ri usipanik ri ushla bashel, uyoom chawech. Rishyatak chawech rumal ritzik, rechun kashel utzik ri Dios. E rumal cheri ekarihab, chikikoh kikapawi riat. Rukronohela wanima, Chawilir, echabanaweri, arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awib at, ekas chawilari ukutik ritzir. Kasbachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib atri, ekeakolri, ikikitariatzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bakash, chrech hunrih tata. Ruk esh taktzih, chabih ba keb oshib tzih chrech. Hacha chrech huntat shel, ichkechri ea kohol, chibna ba chkech hacha ea wachalal. Chkechri ea rihtak chuchuib, hacha has enana shel. Ichkechri ea litomab, hacha has ea wanab, paronohel sukil. Nim tia wilawi, ri ea malkan tak ishokib, ri ina rekin bih, ri ea kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekukri ek achalal, e chiketamahba utohik chikech ri ekinantat, ri shikiban che kik iyisashik ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ek otachi rachalal, ri are ek orri reyebal chrih ri Dios, Echipakir, echichakab kchauruk ri Dios, echichoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, rimalkan ishok cheshui kchoman chrech takri uraibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe, waweri, chibih ba, arechri eare, mankothun etzelal kirikitak kuk. Wikohun winak, mankumantari utzil chikechri erachalashik, parochoch riareri. Shupakchihnak uri, ri ukohonik, esibalah itzel china chuachhun, chemankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiachikanak. Rahaushik, cheriare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri erar, utskik ulashik, ri winakupanom, sheuchah, Rietyosh lak takwinak, shuban riutil chikech riwinak, chekirikom mkesh e utsuk aslemal paronohe. Rie malkan che maha erihab, matzibah kibi, chikishol rie malkan. Rumalrech, rie are, aretak chikipe chikech, rinikahtak kire ayibal, chekukulelah huwach ri Kristo. Rie are, kakakekul ichihumul, shahekuri, kokat baltsih pakiwi. Rumalrech sheman shikik oltak, ri shikiyak itzik chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otkhun khas uwach kikibono, kebe paronohel takha. Eman shuwitak cheman otkhun khas kikibono, shane shokuhek eok, che ubanik siblak tzik. Kyok cherilik, e che unimik kib, pariman kota kech chech, e kyok che ubishik ri khastak cheman utztak. Riin, Arekuak cheri emalkan, che maha erich, chikibana chibahumul rikik aslemal. chikuhiba kalkual, chikibenaba katbaltzih parikachoch, shaheriwa, rikikulel mankakuintari, kubihunzih pakiwi, hinakud, ek oe hujunchik, chek o chiruk risatanas, wek ohun ishok, chek o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok, chikisholri erachlal, chichupnari utsil chrechriare, arechman kuyat hun ekan, chikechri komontios, ishaheri, rikomontios, kakuinri, chikili shikri, kastihi malkanib, rieka rihal, che utsubanik giban rikichak, utsri che eare, kamul kitokbal kigiriko, echechweri, shasare enaperi, kigirikkesh aretakchi kikiya ubishik, ekigikut ritzih, ritzibatalik, hewanek ubih, makokbatsapi baluchi ri amawakash, chekupoch ritriko, shokuhe, riachchak, rahaushik chekori tokbaluchak, chakohobari tzih kibish puwihun karihal, we ekep, on eoship winak kebinik, ri eare, chekibish ritzih pakiwi, chayaha chikiwach konohel, arech rienik achchik, kukuhik kishibrikil, ri in kinta chawech chuachri Dios, chuachri Cristo Jesús, echikiwachri eustak, angelip, echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahik riwinak, shakaninak makohak ab, puwihun winak, chakolo awib, emaya awachruk riumak hun winakchik, atchakcho hukolika wip chabana, matichchi bashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, echechri hetak ayabil, chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretakchi mahak ban katochzih pakiwi, katekuri, rikimake hohunchik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri, katekuri, wek ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riach chikib ruk hunahau, rahaushik nim kikilwiri ekahau, arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, rieko kahau chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare, rumalrech che kachalalkib. Chane are sibalah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumalrech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at, kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih, ema kakanak kan taruk we tzihri, riutzire kahushel Jesus Christo, che hun tzih che are, rik beruk rik aslemanik pari Dios, rihun gwinak ri, umoy risamri nimal, mank otu noh bal, shane are kutsukuh nik ahtak choma balchik, che man ustak, e kutsukuh ri choh, ruk tak ri tzih, ruk weri, kperi tzel tak rajibal, ri choh, rik esh, Ritzel chomabal puwiri winak. Rini malaktak chok, chemang otu kisik. Ewari, chikech wiri winak, chemang ustak ki chomabal kolik. Echirimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, kiki chomak, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakok pakri. Genakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech dihun winak, chemakrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulok, chuwach we wechuleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom re. Ri eare, shiarek kak kosibalak ki rinomal, kitzak pari itzel, pari kat, pari sibalak itzel rayibal eweri, ke uk amubi, Riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab runoheri tzel, areri lokok ebal kush chirih ripwak. Ek ohun winak, che shiki lokok eh ripwak. Nach shebewi chrech riki kohonik. Rikalma shimayowik rumal sibalak kash. Katekuri, riat, chiatachi at rech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotah risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuj ohishik chabana richo khrechri kohonik chapochih rihunalik asleman riat sikinwi eche shahik ibari atsih shidih chigiwach sibalakhwinak riin kinta chawach chuwach ri dios riare eche kuya riqak asleman nimlak konuhel eche wach ri kristo jesus chipatakuk ihil riponcio pilato shukut rihun utzlak kutbal chakolo bari pishap chipasukil Ebarich achchochil chikatena, pario karahisanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun karahisanik cheshas kukutwiri, patakrik ir, chechikom kanak riutslachrech. Erishahun chiahawinel, riahawinel ketchri eahawinel, eri ahaushel ketchri eahaushel. Rishuiare cheko hunalikalak uk aslemal. Riare cheko pahun sakil hawi, manglokdak kuya kbewihun. Chimankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak grilo chechriare, rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechri inumab, rechwe uachulevri, chabih bachikech, chimankikibantakat baltsih pakiwi, rienikachik, chiparikibantakikulokri eare, mankikubata kikush rechri getak inumal, chekharubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare chesibalak kuya chikech runuhel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibanabari utsil. Chekinomarba ruk ri utstak kichak. Chikiyabari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemahba uhachik uwach ri hastak kech. Eruk waweri kikichaknari hun utsalak kiyakbal. Eruk nakuri kekowinari. Kikilok rihunalika lak asleman. Ayum, Timoteo, kasba chakolori ukolibal ritzir, chakilaba awib chrechri shak tzir, cheman rechteri kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzir kupan riman tzirtak nohinik. Ekoni egohun winak, che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kinyao pishek ri chinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalaj walkwal, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, El rumal de Cristo Jesús Cajauchel. Quien maltioshir chrechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakir echichakab. Ruk hun sukalak chomabal. Kat natachchwech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natachchwechri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chihumul. Arechkinor chrech sibalak kikotemal. Riin, King mayob chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki parranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach che shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat. Aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri Dios man shuyat chqech hun ushlabal rech shibrikil. Shane shuyat chqech hun ushlabal rech chukab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel. Chekeya na ubishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pache rumal are. Shane chatkol baguk parikesh rech tokebisbal uwach riutzlaqtzih. Rukriuk apri Dios. Che shuhuk olo, e shuhusik ir, rumal juntios lachzir. Manchata rumal kachak riuk. Shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús. Aretakchi, mahak owe uachuleuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk is sikh puwiri kamikal, eche shubano, ארץ כתובלין ריחונה לי כלך אסלמל רומל ריאוס על הקציח. ריאין, שינו כיסשק, אינכו נחצ'ק צ'ק ואוץ על הקציח רי. היחסי נחתקון ציח, אין אפוסטול, אין נמלך הכתיח צ'רץ'. רומל כאו ארי, ריאין ותמו צ'חיק ויק אש רי. כתקו רי, ריאין מנגיק אישת רומל ורי. רומל רצ' שריאין כסוותם, חצ'ין רישין כוחון צ'רץ'. ריאין, שיעוץ גווירי כינצ'ומח, שרי הרי, כגווין רי, הוקעול רינוק אוליבל, שכפרי חונק איכנה רי. כסעוץ ריליק צ'בנה בה, ריוסוק אילתק רינוציך. בווירי כגחונק אה בווירי לא קוקבל וכוש רי חסוס קריסטו, שרי שתו. עוץ קוליק צ'בנה בה, ריק אוליבל יאום צ'קץ'. רוק ריו צ'וקב ריטיוש לחוש לבשל, ששס חגל גווי, חוק ריאוך. ריאטה ותאם צ'ק, שרי ווינק איח אסיה, כנוכל שינגיב עצ'יך. אצ' כישול רי, אה ערי רי, כורי פיכלו, רי ארמוכנס. רי החאושל, צ'פש בה רי וקוש צ'קץ' רי ארצ'לל רי אונסיפורו. רומל רצ' שרי ערי, סיבלך שויינו צ'וקב, אמן שקיש תצ'צ' רי חטק צ'יץ' שאינו חטאים פצ'ה. קטקורי, ערי תקצ'יש פפה רי רומא, רי ערי, שינו צוקוקך, אצ'י שינו רקווי, ריה חושל, צ'ויה בה רילוגו אבל וכאוש שרצ' הרי, צ'וואץ' ריה חושל פרי חונק איכרי. קטקורי, רינו פתנשק שובן ריה רי, צ'וואץ' פרי אפס, ריאת עוץ צ'ינה, רתמשק וווירי, צ'ונוואץ' ריין. סגונדה דה תימותאו, קפיטולו דוס. קטקורי, ריאת עטוול כואל, ריאת שאת כל בפה ריו צ'וקאב ריו סיפניק רי קריסטו חסוס. רי ציח ששאווה תמח, שס שומל וויץ' ריאין, את שקיווץ' סיבלך ווינק, שהיה בה צ'קץ' איכון אי הצ'יחב, שקסקקו ווינק שאוקודיק צ'קץ' איניק אחצ'יק. ריאת, שאת צ'יחה בה ריק אש חרי חס שונוכל ווינק, שרחצ'וך רי קריסטו חסוס. הון שערי וצ'ק רי צ'וך, מנקות חסטקו וויץ'צ'יק, כוצ'ומח פה ריו כסלמן וכסיר, ערי קרח עוץ קיליטח רומל רי שסיקין רצ' שוכוחי חרי רי ווינק צ'ק צ'קון פרי אסטדיו רי ערי צ'קנק שווי ועוץ וצ'וכי שיק שובנו חיכס קוביך תקרי ופישב רי אסטדיו רחאו שיקרי צ'רי וואץ' רי תיקון קייקק ערי נבי קייק צ'ק רי חונק צ'ק שסיבלך שצ'קונק צ'צ'ופו ברי חסטק צ'רי אין כוח קימביך קטקורי ריחאושל, קובנה רי, ערי צ'רי עד קצ'וב רונוכל גברי. קס צ'נתך צ'וויץ' צ'רי חיסוס קריסטו, שקסטך צ'קישול רי אקמין עקיב. רי ערי, צ'רי חל רי דוד, חיכס קוביך רי אוצלך נוציך. פרי אותו קוב, רי אין אין קופה רי קש, צ'יחצ'ה אין חון אכבן על קש, אין קופה צ'ה רוק תקצ'יץ' קטקות, רי אוציך רי דיוס מחתאים תרוק צ'יץ', רצ'חון רוק קופה צ'ה. רומל כווה ורי, ריאין כנקי רונוכל כאש, רש דוקו בסבל כיוואץ' כנוכל רי אסיקים, ארץ שוכוכי כורי כילותכם פרי קריסטו חסוס, רוק ריחונה לקלח איכיל. חסיך נקות, וציחרי, וריאוך שוכגם רוק ריארי, שוכוכי כורי רק אסלמן רוק ריארי, ורוק חצ'וקאב, כוכנח כאן רוק ריארי, שוכוכי, וכחאווינל רי רוק ריארי, וריאוך, כפקציך ריארי, שוכוכי, כוכופקציך נרי ריארי. וריאוך, כובן כפריקציך, ריארי, מנקובן כפריוציך. רומל רצ' שמנקופקציך תרי ריוציך. צ'ביך בה חומול צ'קרונוכל ורי. אצ'ביך בה צ'וואץ' רידיוס, ששס מנקוכי ווי, ריצ'וך רוק תקריציך. ששוויק כווין צ'קיסה צ'קרי כתוויק. צ'בנה בה, רונוכל, ערי צ'ריאת כסעת עוץ צ'וואץ' רידיוס, את צ'ריאת מנקות חון חסוואץ' שכרסח הקשבל, שני כסעת חון עוץ רחצ'ק ריציך שסקלחציך. ריציך שמנקות אוצ'ולח רוק ריח הכוחוניק, שפקציך וביק, ריאה הרי, שכיביך ותקציך רי, כברי פרי מנק אסלמל תרוק רידיוס. קטקורי, ריקיציך, כובנק אשרי אחרי חס חון תביל ריץ' ריח עצומל. רי אמנאו, רי פילטו, איכון הקוט שקצ'ווה אה הרי רי. רי אה הרי, نخش بوی چری چری سقلخسیخ آره تقچی که که خیقیبا چری کستخیبل چی بان تخینق چگ شخی کوری شکیبن که چری چری که کخونک ایخی خون تقوینق کت اکود ری اوطلخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوس شسکووی ری نیمالخو چوقاب ایشاس دیقی تالک روک تقوی چیخ ری
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Euinak